0: Hải Cộng Kê Tiwa 41 Ai ra
1: Tiwa 41 go ahead
0: East Hải Cộng Nari
1: Code 5
0: Code 5
1: 1135